0: Altså nu Olav och du som hör på så ligger det på nrk.no någon helt vidunderlig bild.
1: Det är vidunderlig.
0: Av någon kvite elga I finskogen. Det är en som heter Malin Melgård som har varit på tur I skogen och hon hoppar att se fåglar, det var det hon hade tänkt. Hon har med sig kamera och så ser hon då inte bara en men två kvite elga och de här elgarna de har inte albinisme, de har något som heter leukisme. För de har mörka ögon och mörka fläckar I pelsen, men de är alltså ellers helt kvit och det är väldigt väldigt väldigt sjeldent. Alltså hon här Malin, hon har haft flax för det är bara 0,1% av albinbestanden som är kvit.
1: Men det tänder ett lite hopp hos mig för att jag kommer från Ströken I Nordøstrand, hvor det mer älg än folk och jag har sett 3 miljoner älgar cirka upp igenom. Sånn så att då börjar chansen för de
0: 0,1%
1: då börjar det att närma sig för att jag ska se någon kvita älgar. Ja. Det är helt fantastisk. Så jag krysser fingrarna. Jag ska köra på till Nordøstrand ganska snart och satsa på att jag ser kvita älgar här och där.
0: Du vurderer inte bara kasta I bilen och köra till Finnskogen då?
1: Jo, det kunde jag gjort. Ja, det är närmare.
0: Men där är det ju, där vet vi ju att det är.
1: Det jättefint. Nej men tänk det, alltså jag blir ju fascinerad bara jag ser en grävling tussla förbi eller en gräftoter. Så detta är ju en höjdare för mig på sommaren hvis jag skulle uppleva något sånt. Da.
0: Helt enig. Jag har också sett mycket älg I mitt liv. Jag kan skilt med och skryta om att jag sett 7 på en gång. Men aldrig en kvite.
1: Aldrig en kvite. Nej men sån är det. Du tänk på det akkurat nu så är det 100 000 av folk som är samlat godlynt och lun sommar här hos oss, runt omkring I hela landet, runt omkring I hela världen. Det är så härligt. Det är reiseradion det.
2: Reiseradion.
3: Det är så flott att du.
0: Och första låt ut hos oss idag blir ju det är lite nostalgi då.
1: Det blir nostalgi.
0: Det är Porscher och bygge eller Arne Hulen då. Fra på Porscher och bygge med Tidløs.

0: kallar sommar. Si Ramon, vi ska aldrig hem för soluppgång och det vi kallar sommar är ju att vi har en reporter som har rest ut i landet och vår reporter den här uka Kaja Figenskau idag i Napp, Lofoten.
1: Ja, jag står som frihetsgudinnen med den ena armen rätt upp i vädret, ytterst i världen, ytterst i väst för att få dessa signalerna så att dere får uppleva tang och tare här i Napp. Jag står sammen med Lofoten Seaweed och det är du som är grindern rätt och slett, Angelina Eriksen. Och i hånda din nå så har du tang nyplukket.
2: Det har jag rätt ifrån Nappströmmen här som är en av världens starkaste tidevattenströmmar. Vi har den renaste, klaraste vattnet och fantastisk kvalitet på råvaran våres. Och jag tänkte skulle visa dig något som är världens mest kända tang och den heter Nori. Är du glad i sushi?
1: Jag är väldigt glad i sushi.
2: Ja, och den nori-aske som är runt makerullen din, den är lagad av en art som heter nori. Och den har vi faktiskt här längs kysten våres också. Och den ser ut som
1: lite som krulla papper.
2: Krulla papper är ett lite blad, en sån tunn hinne. Den heter egentligen fjärde hinne på norsk. Du kan spise den egentligen rätt från steinen eller du kan ta den med hjem och fritera den och då är det lite sån grönkål. Smak på den så det ska vi se på lite senare.
1: För detta här är en kökkenhage alltså som är ute i vattnet rätt här ute och jag måste ju inrömma jag är lite söring. Jag tänker tang så tänker jag äsch.
2: Ja, och det är inte den endaste som gör det. Jag är ju inte uppvuxen med tang heller så det var ju väldigt nytt för mig, men det här är ju faktiskt en arktiska undervattenshagen så vi har massa fina sjögrönsaker att ta. När man först klarar och ser förbi detta här att det är inte den tangen som ligger och rottnar på stranden man ska ta men den färska fina akkurat som ett färskt äpple, färsk tomat så är det egentligen otroliga möjligheter
1: för att bruka. Och här ska man bruka näsa.
2: Här ska man bruka näsa och du ska känna på och lukta på akkurat som den är glatt och fin överflate när du finner den i havet eller på stenen. Och att det luktar lätt salt, det luktar lite sjö och hav. Då, hvis du får lust att tänka att den kan jag spise så tar du den med. Är det lite mer usäker, det luktar lite grann promp, ja. Då lar du den bli.
1: Lukter tang av promp så lar du den ligga, det kommer jag att huska. Ja. Du kort till slut, vad slags tang är det du håller i här Angelita? Det ser ut som en lång fjär.
2: Ja, den heter butare på norsk, men du känner den kanske som vakame. Vi är inne på sushi igen och det är det vill folk förstå att de har faktiskt spist tang många gånger. Och den här är den vakamen som du har i den lilla irrgröna salaten. Vi ser sushi din, den kommer från Japan, men den finner du också utanför
1: döra. Den finner du också utanför döra och det som är med den fjärrtanga där, den kan du också törka och bruka på isen. Vi kommer tillbaka förhoppningsvis med ända bättre täckning om lite grann här från Napp.
0: Ja, nu hörte vi ju väldigt gott. Vi hör strömmen utanför där och måsen som lagar den lyden den brukar göra. Nydelig.
3: Angelita och Kaja i fjärrsteinen vid Nappströmmen.

0: Stein Arne sitt låtsforslag Seasons in the Sun. Nu ska vi till något lite annat för nu är det tid för konkurrens. Åh, det är deilig musik det här. Loving You av Minnie Riperton. Hoppas jag uttalat det riktigt. Pröva I vart fall med stor styrke. Uansett, konkurrensen den är sån här. Den heter Sommerpulsen. Och grunden till att den heter det är ju för att om sommaren, ja, då ska vi ta det helt med ro. Alltså det är högtiden för avslappning och kos och glädje och helst kanske sol och gott väder. Ja, då är man så varm. Någon I vart fall är så varm att de klarar inte beväga sig en gång. Sån är sommerpulsen. Så det jag har gjort, det har tagit en väldigt känd person och så har jag tagit ett litet klipp från de som snackar. Och så har jag dratt ut ljuden så de är jämpe avslappna. Och din uppgave det är att eller finna ut vem det är som snackar här.
1: I Gudbrandsdalen så är ju från Åle. Senast I fjol så är jag stängt inne I Hedalen. Men så jag syns ju att de kanske överdriver lite. Alltså jag har aldrig kastat någon gjörme på kung Harald.
0: Ja, hvis du skjønte hvem det var som aldri har kastet noe gjørme på Kong Harald eller noe sånt, ja, da sender du en melding til meg I appen NRK Radio. Og husk å ha med adresse og fullt navn. Det gjelder alle meldinger du sender inn hvis du vil være med I trekningen av en premie.

0: vad gör man? Alltså, nu sitter jag och ser på detta rummet. Det är ju inte så stort här vi sitter. Hur stor är den här båten?
1: Nej, den är inte så stor. Han är väl på 24 fot. Så han är inte så väldigt stor, men det är väldigt god plats in för att vara så liten båt. Så vi trivas väldigt.
0: Och så gör du för att finna fram till tingen din då, håller
1: du det? Nej, det när du har med dig på 10 år så blir det lite rann och rödde på, men det går grejt. Det gör det.
0: Du finner tandbörsten till kväll?
1: Ja da, det gör vi, så det är inget problem.
0: Hvis dere skal beskrive å være båtfolk og ligge på gjestebrygga i Ulefoss, hvordan er det?
2: Det er veldig bra her.
0: Hvorfor det?
2: Du har jo tilgang til alt her. Så hyggelige mennesker og...
0: Og når du sier tilgang til alt, hva vil det si?
1: Det er toalettanlegg og dusj og kort vei til å handle mat hvis du går tom for mat. Det er veldig, veldig kjekt. For det hender av og til når du har så liten båt, og det har ikke plass til så veldig mye opp i kjøleskapet, men da er det greit å ha butikken i nærheten og bare tusle opp.
0: Og så, ikke sant, men det å holde maten kald da, går det greit?
1: Det går veldig bra. Jeg har jo kjølebokset som du ser der, så den holder seg veldig kald.
0: Hvor mange batterier må du ha på lager for å få den til å være?
1: Jeg har en solpanel og alt der, så jeg klarer meg veldig fint, så jeg holder strømmen og alt oppe, så det er ikke noe problem.
0: Hvis du skulle... Holdt jeg på å si til andre som sitter med en båt kanskje nede i sjøen og tenker at nei, hva skal Nordsjø og ferskvannet, er det noe vits i? Hva vil du si da?
2: Ja, ta dere en tur opp og opplev det. Det må nesten prøves. Må det.
0: For rett i stad, da satt dere her og så dere dronninga forbi, eller? Jeg tenker på Victoria.
1: Ja da, så Victoria kom kjøret hans opp, og da gikk vi opp der i dag til morgenen, og så gikk han inn i slusene i Ulefoss. Og det var litt artig å se på, og masse folk på den i dag også, så det var veldig bra.
0: Hva bringer de neste dagene nå da?
2: Nei, nå blir det liggende her litt, så blir det vel videre nedover, tenker jeg.
0: Heimover igjen?
2: Mot hjemmen, ja. Heimen. Ja.
0: Men da får dere nyte det skikkelig herlige dag på Nordsjø, og det er jo meldt opp i 30 grader, så...
1: Det blir nok varmt nå i helgen, tenker jeg, for både meg og hun lille, så det blir mye bading.
0: Men hadde dere testet badetemperaturen her?
1: Ja, badet hver dag.
0: Hva er det temperaturen i Nordsjø nå da?
1: Her oppe nå så er det vel rundt, er det 19, det er Morten i går. Ja, nå rundt her.
0: Men når man hopper i vannet da når det er 30 på land?
2: Det går veldig fint.
0: God ferie videre.
1: I like måte.

svagare än jag signerade svenska Ida Lova. Den fick du här I kvällsöppet, var det nå är konkurrensetid. Vi har kallat den nynn eller försvinn och reglerna, de är ganska så enkel. Du får höra kollega Jan Helen som nynne en känd sommarlåt och uppgaven till det är rätt och slett att finna ut vilken. Och ikväll så hörs den sån ut. Jeg litt usikker på om det der kvalifiserer til nynning, men melodien der. Og spørsmålet til deg hvilken låt det som Janne Helen prøver å nynne? Hvis du vet svaret, send det til meg I meldingsboksen I NRK radioappen. Og hvis du tenker Den her kan jeg, men det gikk litt fort, så kan jeg berolige deg med at jeg skal spille klippet en gang til om noen minutter. Men det blir først etter litt fotballstemning med Sammen for Norge fra Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge.

Odd Nordstoga, en sång som finns på NRK P1. Det var näst siste sång vi ska runda av med och varma upp I lag till det som ska ske på lördag. Ja, kanske mötes vi. Jag och du som hör på I Oslos gator eller en helt annan plats I landet. För att ro sammen, för att ta tak I varandra och säga gratulera. Vi är vidare. Vi ska spela semifinal I VM. Vi kryssar fingrarna för att det blir en sann upplevelse. Vi säger tack för laget I dag. Tack till Jon Niklas Rönning som kom på besök. Själv så sa han här att Norge kom till att vinna VM. Hvis du vill höra praten med Jon Niklas så kan du gå tillbaka I appen NRK Radio och höra praten eller så kommer också dina sändningar ut som podcast I NRK Radio appen I säkert I löpande av natten eller morgondagen. Så gjenstår det bare for meg å si takk for laget. Jeg tilbake på mandagskvelden, og da får vi se da om vi skal feire at Norge har gått videre I VM eller ikke. Vi runder av med Drillos og Jørnlande. Vi krysser fingrene for Norge I kvartfinalen mot England på lørdag. Jeg ble nervøs av hele greia. Ha en riktig god natt du som hører på. Og så det bare å synge med når vi spiller alt for Norge. God natt!